0: میرے ہمدم میرے دوست اس فلم کا گانا آپ سن رہے تھے لتا منگیشکر کے سور میں، شبدکار تھے مجروح سلطان پوری، سنگیتکار لکشمی کانت پیارے لال۔
1: ان کا سفر شروع ہوا تھا بطور وائلن وادک، اس کے بعد وہ بنے میوزک ارینجر،

دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا۔ چھایا گیت کاریکرم میں اب ہم لیں گے ایک چھوٹا سا انترال۔